0: Krásné ráno, je čtvrtek 16. července a teď je krátce po 6:45. Na Českém rozhlase Vysočina v tuto chvíli vždy slyšíte meteorologa.
1: Počasí.
0: A jinak to nebude ani dnes, připraven je Petr Hruška. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá v kraji Vysočina v těchto chvílích?
2: Máme prevažujúcu oblačnú, niekde až zamračenú oblohu, polojasná zatiaľ je relatívne málo. Sem tam sa vyskytujú prehánky, aj behom noci postupovali hlavne cez južné časti kraja v oblasti Telče, Jemnice, Moravské Budejovice, tieto lokality, ale nejaké príliš výrazné neboli, respektíve sem tam trošku intenzívnejšie zrážky sa v nich vyskytli, ale len na krátku dobu, takže úhrny neboli vysoké. Teploty v tejto chvíli väčšinou dosahujú 15 až 17 stupňov Celzia a fúka nám slabý alebo niekde mierny severný až severovýchodný vietor.
0: Jaké budú teploty a oblačnosť během čtvrtečního dne?
2: Dnes maximá 26 až 29 stupňov Celzia, takže celkom vysoké teploty a k tomu také dusné počasie. V prvej časti dňa skôr veľká oblačnosť a na niektorých miestach sa môžu vyskytovať prehánky, výnimočne i búrka. Potom v priebehu dňa skôr také oblačné až polojasné počasie, takže viac sa môže ukazovať slnko medzi mrakmi, ale stále sa môžu vytvárať lokálne prehánky alebo búrky, potom predovšetkým k večeru. No a večer zase tá aktivita prehánková by mala slabnúť a sem tam môže byť i skoro jasno. Vietor celkovo len slabý, premenlivý, ale v prehánkach alebo búrkach prechodne môže zosilovať.
0: Tak to je čtvrteční den, před námi je pátek a taky víkend. Pojďme představit, jaké počasí přinesou.
2: Zajtra by malo byť najteplejšie, maxima 27 až 30 stupňov Celzia a ešte teplejšie v juhovýchodnej časti kraja, tam až 32 stupňov Celzia. K tomu oblačné až polojasné počasie, zo začiatku skôr len menšia možnosť prehánok, ale potom okolo poludnia a popoludní sa pravdepodobnosť začne zvyšovať. Môžu sa pridať i búrky a lokálne môžu byť i silné, pričom najviac by ich malo byť niekedy večer. Vietor slabý, premenlivý, behom dňa potom mierny vietor južných smerov, popoludní a večer sa bude meniť na západný a v búrkach prechodne môže zosilovať. Celé to zajtra spôsobí studená fronta, ktorá cez nás bude prechádzať od západu.
0: Naznačil ste, že ten pátek bude nejteplejší, takže víkend už bude chladnejší?
2: Áno, dostaneme sa za tou frontou už do o niečo chladnejšieho vzduchu. Počasie hlavne v sobotu stále také premenlivé, bude sa striedať slnko a mraky a hlavne popoludní sa môžu zase vyskytovať prehánky, prípadne i búrky. Minima 18 až 14, maxima 23 až 27 stupňov Celzia. Potom v sobotu viac slnečného svitu a pravdepodobnosť na prehánky alebo búrky už bude relatívne malá. Minima 15 až 12, maxima 22 až 26 stupňov Celzia a po obi dva dni bude fúkať taký celkom svižný západný až severozápadný vietor.
0: Petr Hruška pro nás měl výhled na nejbližší dny. Děkujeme za to a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.
0: No, v Chotěboři dokončují přestavbu bývalé pošty. Kdy bude sloužit a co v ní lidé najdou, to řekneme společně s dalšími informacemi ve zprávách za 11 minut. Do té doby ještě muzika, připraven je Marek Ztracený, taky skupina Kamelot a nebo Miroš Birka.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?